0: mido yettuma Allah subhana mi julan e burnado mido yett
1: jerejef mbokki a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi sante Allah bu baax di julli ci sangup sangi muy sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy goor ak jigen mag ak ndaw di xassal nuyo ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci west coast 292.1 fi ci koto ñëwaat nañu benen yoon comme niñu koy défé ci subak aljuma ju jot ci waxtu wi juroom ñenti waxtu be fukki waxtu ñu and ci ak suñu mbokk ci yalla cheikh baye makhtar touré fukki waxtu ben ñu and ak alaji oustaz tierno aline jawara gannaaw lolu nak sohna khadi ija babakar touré mom lañuy and ak nak momi tamin élève b12 di len nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sel muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Aboli golle lobbo aniya mayo aniya lobbo
1: mbokki gannaaw bu ñu nuyu nuyu kilifa diine yi kilifa ade yeb ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaanal ñep jamu te diko sakku ci yeen yalla mi borom jamu kum jamal mom jamu yalla na yalla bo le defal ñu jamu di ñaanal ñi jitu yalla yeeram leen jéggal leen oyfal su sen ko ñu ngi xamne ñu ngi febar te deug febar yo ci kër yi wala ci l'hôpital yi wala di doxale ak febar yi ñu ngi ñaanal ñep yalla may leen wër delo leen sen sago ñi ciabi fété gëna wala ñu ci xat wala jaxlé yalla na yalla teggil leen ko delo leen ci li gën te gën ci ñom ci daraja rasulillah sallallahu alayhi wasallam jamm ji ci rew mi yalla na yalla yok ko su ko defé mbokk yi mu ngi non sen jangalé ci l'islam ñu di ci and ak suñu mbokk ci yalla muy cheikh baye makhtar touré

0: tabarakallah
1: fokk nak ñu baye xel ci li ñuy dund buñu démé ba nga xamné liñ ci am bu moyen yi jéxé rek ñu jéxal ci ak lañ ci amone ci moyen nim tollu ah lolu mom ciaganté la ñun di deug deug yakalé wuñ dara ndax ñun mom yalla may na ñu ñun ci nga ibou taw ngeul ci sun side bobu ñun ñun laay sax duñ ko lay ñak
2: han
1: li laay tek ndox man di bu mu fa duggé wala musu ko ñak lay dal bu dé dem togal xaar ko mu ngi ñew
2: lu ngeen defal
1: dañu wax ñu né xawma bu iapod bi moy ñuy jox xawma
2: ah waaw
1: ñun kay mën nga deug ñaari ñaari kër ñetti kër nga ag ci off bi way ñun duñ ci ag ah ñun li ngay gis amu ci ben jambat dara lañ ci amul ñam
2: li xalé yi wax seen loxo ci glace
1: bu gog dé loxo bu né ci glace sét bi
2: waaw
1: ñun ci loolu lañuy sant ñi fi mu né may wax ak ki may wax sa mu man ñun pour ma fexé ba wef la dara ndax ñak layit ñun ñun ñak ñu layit waxtu ne ñu ci
2: ya diggu la joono
1: wa lolit yalla nako ñepp dund
2: non la amin
1: jappandi gogu yalla nako ñepp dund
2: amin
1: amin a'udhu billahi samina ali minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram ñi ngi taxawlu won ci lay ji yalla di ñu misal jëf yu bax yi nga xamne ñi wéddi yalla dañ koy def ci kaw suuf manam ni muy ñaké njëriñ bu dajé buñ dajé kéro ak seen borom manam bu yowmal qiyam diké jëf ci dañ koy fekk mu nek haban mansuran mu misale won ñu ne seen jëf yi ñom ci walu jokk bokk walu sarax walu li ñuy def tabruat ñu ne li yépp dañ ko def ngir jaamu yalla te gëmuñ yalla mu ne mu ngi melni ki dom taal ngalaw nga tek ko ci ben xeer ngalaw upp ko mu naw mu ne seen jëf non lay taxale la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in bu elege yowmal qiyam buñ deme duñ fekk ben jëf bo xamne jitalon nañ ko ci lu bax ndax jëf day teggu ci sarta sarta iman kon amuñu on iman seen jëf ju duñ len ko dangul lol nak moy cyankute gu sori wulis ñup yalla ne alam tara khana qawlula yow muhammad ak xetu yunt yalla muhammad yeb yalla ngi len di junj ci kaddu gi ne nañu setantal sen gis nañu setantal sen gis ñu xamne ki bind lu tollu ni asaman si melokanam melokanu mat la amé ndax limu bind rek ko gis mat gi nek ci mom ñu xamne mat gogo ngi ci kiko bind te moy yalla ba teyit ci bit setantal gogo ñu xamne ki bind li ñi leen di wax ci xamu dara lu ko lotlo ndax katanam teyit nak ci kaw lolu ñu yeyal ka jaamu gi nak xamne nak jaamu kudun mom yeyut lolu moy lan muné qana jisula yow muhammad anna la anaka yalla khalaqa moy ki bind sama wati asaman ye jurom ñaar wal ard ak suuf ye jurom ñaar bil haqq ci deug yalla ngi bind asaman ye jurom ñaar bind suuf jurom ñaar ci deug mune nak mune ko setantal yak saw xet na ngeen setantal ki bind asaman ye jurom ñaar ku bind suuf ye jurom ñaar ci deug buñ ko setantale dañ xamne ki borom katan la dañ xamne ki melokanam melokanu mat la ami amun manki nek na ko xamne dara lot lo hut ko te hit buñu jaamu buñ jaamu kenn ku dun mom di lay tek yalla ne ko in yasha bu nexe ko ke muy yalla yusuf ku mu deme len yen nit yen ñep yalla bu ko nexon li fe nit ñep mu xey len deme wayati dikke bi khalkhin tibind jadidin bu bes bu ko nekhon ni fi nek ñep muy jele len fi andi ñeleen ñu len fi remplace katana mayena ko waw bu ko nekhon ñakal len ndax yalla mumu amna katan lo xamne borom katan la lo xamne xamu dara lu jefen ci mom waxna ko ci jenen ayena inna la khadiruna ala an nubaddila khayran minhum wa ma nanu bimasfuqin ñun yalla am nañ katan

tan ak lu ne la nangu jité ko ba ci kanam ñu génné ko tek ci kanen ngay dem de lacc dem ba ci kanam xamato ci dara nga yobbu ala sa doole ñu nangu ko duggal ko ci biir do to ci jot nga yobbu ala sa metti ñu yu sa metti génné la ci kon nga xamné ay tiaxan rek la wuté ak jaamu gi wuté ak sa metti mi nga saxal di ci liggéey kenn du ko jël setané ngok waxna gaay ne len notuma len hon ba ma len di toplo sama bop yen la neex ngeen top ma mo ila an da'awtukum luru dama len wo rek fastajabtum li ngeen wuyuma dama len wo won ngeen wuyuma wo len ngeen wuyuma rek de mo dox sama digeenti yen lehaluma len sukar lehaluma len lem forcewuma len bu ngeen sore ci biitit daf la neexon nga dugg bu la neexul mën nga genn no la mel ci ñoom betay mu tekki na len fala talumuni bu len ma yedd walumu yedd len anfusukum sen bop ni ngeen di yedde sen bop moy na ngeen def ba wuyuma xara yeen ba ngeen ma wuyu bobu andu na sen nafsu ñaka and ak sen nafsu tax ngeen wara yedd sen bop xam nga ne ki de metiem wallahi la metiem suuf nga ganaay la son dong yag teud manu jog wala bu joge amul fu muy djublu moko taxa jël pexé mi woté ko mata metiem mim nanguna duggu nanguna genn so xélo ha de duggu so xélo genn rek so amé sens so ci déssé trox fala tulumuni bu len ma yedd wolo mo yedd len anfusukum sen bop ci woyu gu ngeen ma woyu ci ne len nak ma ana bi mushriqikum du man may ki len di xetali sam borom sa bu yekete mbugalam pour tek yeen du man man ngeen di yakar man xetiluma len de mune wayu ma antum bi mushriqiye sakuma ci yeen pour ngeen xetali mi bateet ndax mune len ñun ñep ñoyal waw mondi nak nopi nak ba nopi créer len bëgg leen créel moom ak boppam ne leen inni man sax de kafartu widna bima asraktumuni da ngeen wax ne man da ngeen ma doon bokkaale ak yàlla man widna li ngeen ma doon bokkaale ak yàlla widna li ngeen ma doon bokkaale ak yàlla min xablu ci jàkk

0: Njana.
1: Jërëjëf mbokk yi déglu kat yi su ko défé rek Khadijatu Babacar Touré mom lañ doon xaarandi waye batay accégut ni ñu def rek dañuy and ak yeen ak repeat ba benen ak juma ak jamm inshallah di leen ziaré waat benen yoon ci sang bessi mu yowmal juma di leen ñaanal jamm di ko sakku ci yeen di ci ziaré mbollem ñi nga xamne rek ñu ñuy top sa suné fi ci West Coast 92.1 fi ci Kotu ni ñi def rek moy mbokk yi dañuy dem rek and ak soxna Khadijatu Babacar Touré repeat la mu doon nak comme yeen

0: سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل التقى على وهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: Moki ñu bokk yalla gëna buñ santé yalla julli seen antum bu tedd bi ñu leen nuy ñepp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen balu ak ta di leen bal ak di ñaan yalla rek mu bolé ñu bal ñi ñepp di ñaané suñu kaddu yana leen fekk yi ñepp ci jamm di wax rek comme nuko señ lamine waxé delsi waat neen fi ak yeen ci seen programme taru jigen nga xamne mu ngey jégué ko fi ci west coast aljuma bu jot ci waxtu bi ñu fass ene rek fatlikou wante ak yeen comme nuñ koy faral di waxé né borom bi subhanahu wa ta'ala mo né wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin fatli len ndax fatli ka dina jëriñ ñi nga xamné ño gom yalla ci sababu lool rek lañuy tok di fatlikou wante ak yeen waye gom neen né ñi luñ lenay fatali sax faté wu len ko waye comme diglé borom bi subhanahu wa ta'ala la rek fokk ñu jëm ci suñ kemtalay katan bu len fatane aljuma passé amna mawdo bo xamné ñu ngi ubbi won ak yeen mu nek birrul walidayni muy rafetal jëme ci sa ñaari wajur wala top sa ndigali ñaari wajur yaakarna aljuma passé commencé won nañ ci lu am am solo batay rek dañuy def ak yeen ci mawdo bob ñu continuer wat ak yeen ndax gëm neen na mawdo bo xamné lu am njeriñ la te ñepp ku nek am nga ci wal ndax kenn ku nek rek am nga wajur kon xol suñ demé ci suratul luqman dinañ fekk borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi fay gëna fédali watal diñu gëna denkat ñun doom adama nuñu wara gëna bayé xel ci suñ ñaari wajuri ndax so xolé mu ngey wax ba'da uz billahi minash shaitani rajim مُنَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَرَمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَ denk nañu ñun doom adama ñu bayyi xel bu baaxa baax su suñ ñaari wajuri bu waxe ñaari wajuri nak baye ak yaay yeb dugunen waye bimu ne hamalatuhu nak bobu la gene baye parce que ku nek xamna ne ëmb mom yaay moko ciri yaay la yaay moko mom legi daf ñu sante ne pour ñin nañ bayyi xel ci suñ ñaari wajuri bu baaxa baax top len rafetal jëme ci ñom legi mu ñew setti wat nak yaay gën koy fédalé comme ni nga xamé né waxo nako fi ci aljuma passé hadith bi nga xamné mom la yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxon nonu ci digënté yaay ak baay mune yaay moy ki nga xamné mom mo lay ëmb ci ciona ba paré nek ko xamné moy mengo wa sa mbir dila nampal be ñaari at yi ñu bari nak so waxé neku na ñaari at yi forcé la né pour nga wara nampal ñaari at wayé al qur'an dafa wax ne ëmbu ak nampal yépp mu ngi nekk fanwer yi wër légui mu waxat ci benen aya tamen ne nampal ñaari at la comme nim ko waxé fi légui ñu génné ñaari at yi mo nekk ñaar fukki wër ak ñenent kon dafa dess juroom benn wër lool motax nit ki su nekké né islam wax na né su nekké tak nga jigen mu am juroom benn wër ak yow am dom rek su boba dom ji yow ya ko jur waye bul ko tumal bul wax né a juruloko parce que amut jurom yenent wer ndax amna si ño xamne donte ne bari wut waye amna si ño xamne dañ dey eumbu jurom ben wer kon lolou tamen yen goor yi ngeen baye ko xel bu baakha ba lolou tax mune nampal ñaari at la waye nekul ne ñaari at yi baye fos la pour xale bi mu mut ko waye du koy upp nak waye man nako manki tam ndax su nekké ne xale bi nek nako xamne yalla dimbalé nako mu gaawu deugar xawa xame ko surtout legui jamono bi nga xamne jigeen ñi ñu gëna bañ nampal leen ñu bari pour ñu add ñaari at lolu seen problème la waye su nekké ne def loko mu nekk ñaari at tamen wañiwul la dara wañiwul tamen xale bi dara amulo ci bakkar exemple dal dafa joxe rek ne dang ko dey nampal ñaari at xale bi dal fu moy takko ak yaayam depuis fu mu juddo ak bala muy amé ñaari wat ñaari at dundam yeb dal ci loxo yaayam la nekk ndik ne ko moy ki nga xamne mo koy nampal

mbokk julit yi ñu ngay ñaanal hajjan mabruran wa san wa tijaratan lan tabur bi aji ma sabbi ak kepp mo aji ak ñi aji comme ñu ngay o yalla ñu ngay sakku ci mom dimbal mu dimbalé ñu dañu mëna wottu fara'id yi nga xamne mom lañu yalla santa mom lañu yalla tek moy julli yi le ñu koy saxal sax ci nekk ci di koy defé yi tamit ci place yi ko wara defé te moy juma ak jakkay suñ ko mune suñ ko mune suñ amul nganta kon ñu ngey o yalla yalla ñu yalla baaxé neñu be suñu julli ñu am usho ñu am ragal yalla ci suñ biir julli waye yalla ñu yalla baaxé dem nangul ñu toroxlu ak soufé biñ soufé ci ronam yalla ñu ko yalla nangul ñu ngey o yalla yalla ñu yalla baaxé dimbalé ñu be ñu mëna wottu suñ akki wajur yi birrul walidayn ñu saxti moy mbir mi de ndax ridallah ridal walidayn wajur yi suñ santé gërem rek yalla santé gërem waaw suñ gëremu rek yalla du gërem ndax al jannatu tahta aqdamil ummahat mbokk julit yi yalla ñu yalla baaxé ñuy jox suñ mbokk bi suñ meen bi dekkandor bi waye yeerum yeerem yi tamit aji neew doole yi miskini di len yeerem waye ñu ngey o yalla yalla ñu yalla baaxé ñu saxti na ci ori nafila yi surtout al khamis al kin ñu roy ko ci yoni nabi sallallahu alayhi wasallam nga xamne daawu ci dox da ko don or waye ñu ngey ñaan yalla mu meñu bi ñu mëna wottu ñuy julli guddii salatul qiyam wan nas niyam walau kana rak'atayn ba'da salati isha mubasharatan fi bayt yan ñu yalla baxé be ñu mëna saxal ñu mëna samati wottu ñaari rak'a sax suñ koy def ci guddii ñuy dundal guddii ñaari rak'a sax naw yunus sallallahu alayhi wasallam mo wax ni sallu bil layl wa nas niyam tadkhulul jannata bi salam de len julli guddii suñu ñi xéccé sen wajjay sédé di nelew jogal nga jappo be sét nga julli gune ñaari rak sax ñaari rak rek soko saxalé rek mu duggal la aljan yalla ñu ko yalla defal way yalla ñu yalla may tak ñu mëna sama di jang alquranul karim budé ben jukki sax ci bes bi yalla ñu yalla baxé biñu mën ko def way yalla ñu yalla baxé tamit be ñu mëna sax ñu saxal suñu awra di ñoo def wir da yu ñoo def surtout la wir di suba yi ak ngoon yi ya dañu ci yalla dimbalé motax wa ahlu turuq yi kenn gënul la xam yalla ñi fay def askar nak waye surtout ñoom dañu am ay askar yo xamne dañ ko saxal mu kenkale ci waxtu yoyu lu borom sonna sonna lu borom ko man ko man lu borom khat khat dina ko joxe mbokk julli yalla ñu yalla timbalé yalla ñu yalla baaxé yalla ñu yalla may dañ sax di ñaanal suñu bopam waye ñuy ñaanal suñu njoboot waye yalla ñu yalla saxal ñuy ñaanal suñu mbokk julli ñi goor ñek jigeen ñi mbokk julli ni diine lu yombala li yombala ci ko yalla yombala yalla ñu yalla yombala diine yalla saxal ñu ci jëf yu baax ñoy jëf yépp yalla ñu ci yalla saxal yalla degeeral ñu ci su ko defé yalla ci ñu ko nangul defal ko suñu misan hasanat aqulu qawli hadha wa astaghfiru llaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

0: وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون. يوم بوكي جليد يوم بوكي جليد نغا وتدكو سكيمت لاي كابتن نغا ميتو سكيمت لاي كابتن بفور بول مابال بفور بول مابال linga tabaxone ci lu wessu ñu ngi ni genn ci ay tiit ay tamana yu baaxa baax nga am ne lepp lo ci defoon ci lu baax yalla daf la ko fulandi yalla daf la ko fulandi benn ci yoyu rek mën na la dugal aljam nga tabaxone nak dem mat dem egg nga wol ba diko diko tassare diko mappa lolu nañ ko nañ ci moy nañ ci moy kon li nga tabax moy tul e ko mappa ko ko daane way ta téré jëf yi nga am ne gor gor nga be wéxal nga téré bi ci ay julli ci ay nawafil ci ay sharaf ci ay ajmaka ci ay umra ci jokk mbokk topp say wajuri mo leen xéti mbax yi gor gor nga ci be téré bi wéx na tal téré bi wax na tal waye gor gor lu nak be téré bobu ko bu ci def ñuul bu ko ñuulal bu ko kilimal ni wéxé nonu fexel nga gor gor di yok rek muy gëna wéx be ba ngay tassé jé ta borom comme ka lo du jaar gor gor ci lool waye yébanel xéx ak sheytaan mbokk julit bi sheytaan du bay doom adama dé fo tollu mu ngi la tok yebane xex ak mom way ak ñoñom yi sheytaane dafa am ay ñoñu ay anandor le gole mu nek ay nit ak ay jinne nit ku lay téré jaamu yalla ku lay téré nga top sa ñaari waju kuy tata digante sa mbokay ak yoyu yu bare bare bare xamal ni sheytaane wote nekul koku xexal ak mom begum la yaxal waye jaayante bi nga jaayante ak sa borom besalat ko jaayante bi nga jaayante ak sa borom besalat ko fessal ko tepp tepp ak jaamu yalla ndam lo nga jaama jaayante on ak sa borom nang ko fessal tepp ak jaamu yalla waye ak ragal yalla waye ak liggey jeuf liggeyal bes bobu nga xamne alal difa jeriñ doom adama dara doom difa jeriñ doom adama dara ludul nga ñew ci kanami yalla nga and ak jeuf yu bax yu sel xol bu sel xol bu laa mom rek fa am jeriñ elek kon gor gor lu e nga sax ci lool nga xex ak sheytaani nak motax yalla ci mo gëna def ci kep koy wax mune wa rahmati man yalla suma yermane bi wasi ak kul shay yaatuna be da def le fay nur ci bir yermane yalla yi mune waye nak fa sa aktubha man yalla dina ko bindal lil ladina taqaw ni ragal yalla dina len bindal suma yermane manam dina len def suma yermane wayu tuna zakat ak ñi jex ataka ak ñooñu nga xamne di ayatina yu'minun suma ayat yi moy suma santane yi gom nañ ko di ko gornu suma tere yi gom nañ ko di ko bayyi ñuy gor gor ñooñu la koy bindal ñooñu la koy defal motax yalla o yalla ci benen ayat suratul araf ayat bi passé suratul araf la mune inna rahmatallahi tughayyir ma la yalla bi faribun min almuhsinin ni rafetal di def lu ba yermande bi ku len jegela wa yaqulu alhabib mustafa sallallahu alayhi wasallam sun soppe bi sun yonenti bi soppe yalla ak yonentel mu ngi wax ne marhaban bikum qad qadimtum min aljihad alasghari ila jihad al akbar qila ya rasul allah wa man jihad al akbar qala jihad al nafs yene ci binen dalen ak jam dañ demone jihad yalla may len fikiri ñom sahaba yi ñu daldi ñi di ci tek yunit bi tek mu xamni legi islam degeerna islam tasarona dara mënu ko yaxati dara mënu ko yaxati mu begal len nak mu ne len ñew nak nit ci ngeen baye ko ci jihad bi gëna ndaw legi nak yeena ngi ni di dem ci jihad bi gëna magga ñu ne ko len ci bi lan moy jihad bi gëna magga lan moy jihad bi gëna magga mu ne jihadun nafs jihad bi gëna magga moy jihad bi bakam ci jamono ji nak ñu ci jihad bi bakam jihad amatu wala amu ci place yu bari ci li ngay dégg jar wa jihadu bakkan nak jihadu nak mom mu ngi fi bor bu set mu ngi gëna bari gëna taxaw den am aaje pour ñu xéxal mu ndax suñu bakkan yi le corona bi aduna bi yépp suñu bakkan yi la xulo yi xéx yi xéccio yi li ngay gis yépp bakkan yi la rek wallahi bu dee yàlla xulo du am xéccio du am bañante du am noonu wante di am ndax yàlla la waaye bi mu nekkutee yàlla nag ci la problème yi am ci àdduna bi mboppoo gi dogoo gi xeexante bi yépp bakkan ya ko waral su doon yàlla rek la ñooy defal ci moom rek dañuy góor-góor kenn du sota kenn kon nañ defaraat bakkan yi moom la yonente bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam li ngay gis yépp problème yi àdduna bi bakkan yi rek xeex yi ngay dégg ci gool bi bakkan yi rek dinaa la not ngir suma bakkan man not la bakkan yi rek bakkan yi rek saa yuñ jegee bakkan yi fale ñu jël yàlla teg ko suñ kanam billahi wallahi àdduna bi dafa nooy nekk dara du am benn problème du am mbokki julit yi loolu la yonent bi waxoon ne jógee ngeen nag fi jihaad bi gën a ndaw te mooy jël jaasi jël alal di xeex éféeri bañ cuub nga dugal leen ci islam mu ne nag léegi li def mooy jihaad bi gën a màgg biñ ko laajee boobu mooy ban mu ne mooy bakkan yi bakkan yi wallahi bakkan yi problème si yépp ci biir kër yi ci mbeddem ci yoon yi ci office yi yépp bakkan yi rek saagante bi xasante bi noonoo wante bi bañante bi xeexante bi yàpp bakkan yi rek du yàlla du yàlla nañ dellu waat ci yàlla yàlla rek a fi sées moom rek a fi ne nañ laabal bakkan yi nañ ko sellal mun a am lu baax ca yàlla mun dee jëree yërmaande yàlla yàlla ñu ko yàlla defal yàlla ñu yàlla baaxee yàlla ñu yàlla nangul suñu xeeti jaamu yàlla yi waaye yàlla ñu yàlla may taw fii yëpp dañu mun a yokk suñ mbaax yi ñooy def ak suñ jaamu yàlla bi ñooy def yàlla ñu yàlla wërsëgal ñun ñii ak suñuy mbokki julit ñëpp yàlla ñu yàlla may xubuul yàlla ñu yàlla nangul li ñooy def waaye yàlla ñu yàlla may tamit xusnul xaatima te mooy muj bu rafet loolu yàlla ñu ko yàlla defal muj bu rafet lu ama am solo lu jar a ñaan la yàlla ñu ko yàlla defal هذا وصلوا وسلموا أيها المسلمون على من أمركم بالصلاة عليه والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنم على رسول على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا بلا صلاة في رحمة الله
1: Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,

Yesu walinebale kuluwarus nga delu waki yalla niko balal ma ngeke se tikente yalla tuzeke se tikente jide yalla nga dem sikinda pon nga niko balal ma anko yalla yalla dene gam bukkala nila kame seli dani ila konak mokki ni yalla ko ci doom adama yi wa amel ci ko yim amé fatax yalla ko ci len da lolu nak moy ngal be ko taxé ci ko yi ko am yalla néna légui nak yaan ci bunti dugu aljan yuga ci ko yi ko ko amé na la wodi léegi jigéen nga yàlla bilaayatullahi lahu ci ni ñu jigéen yàlla ci nga bokk te ku jigéen yàlla yàlla nee na ñaar yi dinaa la ko defal dinaa la support maanaam dinaa la dimbali ba pare dinaa la jiseel képp koo xam ni ak kum mantee ko doon kum mën a jóge ba nga daanu ci sa kaw ci naka tudul noona yàlla nee na maa lay jiseel ak koy jiseel kon jigu yi ku ko amee addu nga ci lu mel ni moo tax ak yonent bi leeral ko ci hadis ci ay waxam mu ne

kumal da dina ko wax ci kanam da dem bi mané ko ya man mala jox xewal ci mala wax ci ngay def xewal ci waye mané la defal ci li mala ko nga lank dem ni ko def joxe ko xam ni ligay sheytane la li jumal kanam ligay sheytane néna ko mel nonu man yalla bokkum kuma metti neku effort yalla néna bokkum ko xamni da ngay dox ci konkal konkal ci ko adu bi dina ci be yalla néna bokkum bokku ci ñima bokku bokkuma ko xamni tam da ngay dox ci adu bi ci kendalu di def ni ci wone ni mom konkal la bokkuma itam ko xamni ci adu bi da ngay ci ci sabo ko to min ci ko yi yalla neena ku ko ci ko bokuma la moko wax nak mune ni di alquran bu leer nan ci ci je ko wax mom toñ kat di toñ ci toñ mune wallahu la yuhibbu adh-dhalimin yalla neena man du ko bëgg te du mo mu ko bëgg toñ kat yi nga dem itam ci suratul a'raf yalla di xewal ci ma leen ko jox lekk leen ci li dagal naan leen ci li dagal waaye nag ku ci yàq xewal ci ma la jox man yàlla bëgguma la wallahu la yuhibbul mushrikeen lu leer ñu doxoo foofu dem ci suratul ruum yalla neena kepp ku gëm yalla di def lu baax man yalla dina la fay ci suma ngeene waye nak ngeen yek ne innahu la yuhibbul kafirin man yalla bëgguma da du mo mucc bëgg ko xamni daf ma wéddi ak ñeen jël ak ko mu na doon ko mu na tek ganaw dal ma wéddi man yalla bëgguma la da du mo la mucc ci bëgg nga dem ci suratul nahl yalla ne sumu na ñakku mu wala fudda ngeen xamni man yalla xamna li yeli def ci suuf ak li ngeen di def ci kaw ñoo man yalla xamna waye man yalla ne bokuma da du mo na bëgg kepp ko xamé da ngay ngandé ngandé ci kaw suuf inna allaha innahu la yuhibbul mustakbirin ni la ko waxe yeggé ngandé ngandé mugo ngade ma ci solo ko nista yalla ni ñaar ni bokuma len da duma len mu topp ñin ko kan moni ko xamni muy dox ak ay jeng yu wona ni mo fon kay ñin ko ak kan mu na ko jam man may ci wala man may do ni ci wala man ci askan nangam la bok yalla neena xolo mu na do bokuma la da duma la mu topp inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura yalla wa khatuk anfal neena wuruf kat mo jaxate kat ye ñi nga xamni ko len tek mbolo mu and nek ben ngeen dugu ci biir fexe ci atani ci fexe len takali ko ñaar yo len gis ñu and ci yalla ngeen fexe dugu ci seen digeen soxna jabar soxna ko borom kër bo len gis lu am jàpp ngeen jéem a dugg ci seen digal njabo bo len gis ak seen waajur ñu nekk ci jàpp ngeen jéem a dugg ci seen digal ci jaxas yàlla nee na ñoom bëgguma leen te duma leen defu soppe te duma leen mu fa defu soppe yi jox ñu ne ko waxal mu ne jàngal suuf asfal aya 58 wayma tafaffanna min qawmin qiyadatin fambis ilayhim ala sawa'is dum jafe inna allaha la yuhibbul khain man yàlla duma mu sa bëgg jaxasakat wuruskat warkat warkat yàlla neena duma ko mu sa bëgg nga delluwaat si sootu baxara